0: تجمو
1: ممنا بو
0: بخشش 100% کلا دیدم من مکابا چخش نسبت نه
1: بخشش که
0: مشتا من چکام دادم خوشو کت من آدکین
1: سلام بگ رحمت متلی جان استام غم رحمت جاپا چختن لا دوغی پریسم اونم دیه دب ما قارگ از نام ماشین سن آلماشتر بیاریم که من نه خوشحال بود رحمت شو آن وقتی مزدم بزما تلو مخورسم بالدک شما
0: مش محمد تلی قو محمد تلی استام قبر رحمت تلی آلتن قدم نخ پروگرام زی سابت مش اشکسات قیق نه بریم سات مش اش بلن بودی مش اشک مان دیدین گفته بر مکابات بیم بیرایلی محمد تلی استام قا
1: یک
0: اون بلن گروش نه ابکس مش یخش اش چون قندق احمر وایت نم اون یا لردن
1: بودو قرقای قز دوغی پرایس اونم ابتدا خشلو لب
0: بز ما نه بیرایلی دیسک مکابات قلای دیسک اونم ای تروالا ما هم دی
1: علادو علادو بز نیکن علادو علادو بز
0: نیکن قز لانی کن
1: آم سهتر دیم دب یاردم کل بر نست هلاب کنده کو قام
0: جس لعستم ایت کار بیرب خان بازر بیرب دو خب میم مامان دو بی آسمان پلک اورل تب اشکی میتر سوزب آنان دیکن قاچق شور پیردگان دوغل نپرم
1: رحمت رحمت
0: وای آن دادم سل رحمت مسل یم ها وقت اسقاط لمس ما کلش وقت من کلش کترب دیگه بلا
1: من دکان قرعه قز منم دی القی بس ده بر نهست تلاب کلش بر میم
0: ما یخس نه تلاب کل دی دیگه کنم دن چکرب ابری دعوت محمد استم
1: اما من بیرد قلب آزر
0: چیم بیرد
1: برای ایزت تا کریاس هست دکیت برد
0: میل ممسه
1: آخ مرو وقتا اون ما گریش ترند آشنا علاج ما سل نگن آسای میل با ما کرد
0: ها وای بولاب دم من گوچی جرگم دن ابرگم باته اش تو قاب نسلیه
1: آشنا از من کشت ایدی گرک کیم بلن دو قابش
0: کیم بیپرگم ها میل آن دایر باشه امس من تزیت کمدم ماشنا نهید کیتیل وادم جمع محمد لستم کینم خیلی مدم ممسه
1: بالد بالد خوش
0: خیلی مدم
1: ما خیلی مسلا خیلی مسلا سال خیز دو قلم
0: که ما قام داشت
1: او برای ایزت تا که تلفن نمرم یولی تیم سه جمع
0: ولام گو بیشتر دیمه ده ایلگه چی من رسم دارن تاتم اولتیم چی ما محمدی لوستم خاطر جنب وصل
1: دو ایپوب که آمدم قرعه قز دو ایپوب که آمدم
0: یه نیمش قوام مغناصیس
1: اول هم دست ترد کی سلیم الله چی من
0: میل هم سه بزم و هم دی هیا بود که مزیر
1: قزم قزم لولر دیگه چک چک چک یاری دیگه دو نمان بگیس و اما نتیجه بخارب کت از در سه دب تقص کرد
0: بابت یاش کمسیس
1: دیمک منو میشند که کنولیک که بهت الکه دخوش داشت کنم با سالا خوش آلوده. من بالدرا کتتم اما اسم خیزل پیدم نم تله. اسم از تلفن ما رو زایت کن. آکمر وایت اون یا گریچ مایلر مکابات لایمز. سعی شو آکمر وایت اول لردم مخصوصی تی اونو باقا باهی میان فن چندی کی؟
0: شیعه بیس
1: کاشکاده.
0: نعمت لیستم کاشکاده. عزیزان قشقاده
1: شنده اولدم
0: قرغای قزم قشقاده بولاب کتم اسما
1: بو اشتم داسم
0: اونده واسه اشو اونده واسه اشو نمروزن اواتن سیزگی تلفون قلی پلان یادن الویلن دیدو
1: کاشر کجی گنن آلده دیگه من ارمجه دوخ شیده دیدم مسته دولابد
0: اشتم بومایده اونده واسه تلفون نمروز اوات دیدگان بولدونز
1: شنده دادا مولیگر نبتولارن قویقل 10 یل بوغان دکان اچلگاندن تاتب شلات کن. امدی ممو ماشینم گا قیوات تمن. اشکی قیتم قیب بودم. دنبک. یاخش بودو. دادم مولیگرن ابتدلرن قیب تکن ممو قیوات من. کلگیست بالام قیدو. اولادتن اولاد کو قیدگان ایسل ابتدل.
0: مولیگرن ابتدلری.
1: دیگه اینگه تاز چپ تو باه.
0: یاخش بودو نه ابدان اولاب سیزه. چوکم اشتا دانچم بالغ ابدان یگتو ماشنه.
1: شان شاخ خوالیم ماشین بازار ترپتن دنگار خانگی چکدگان یول ایغزی بگ توسلیب کتی دید رسالت
0: کون خوالیم نن آلدو خوشونش تو توسلوش باکن منا
1: ای ماو اکمر وایت کلا انگاوات کم دو محمد علی اوات تو جمع بس هلتر پرگرام دن چشکندی یز اواتی تیلی
0: اما محمد علی 3800 اسم دیشنی تونشترپ تو سیزگه özleri qashqadı görüşgən məulud əpəndi Məhəmməd Əlijan bilan i pəsil içimliginin politikaya vaqtıda görüşmülmə şu vaqtıda görüşgən cümə
1: indi toğru çıxırsınızlar dep qoymusuzlar əsrimizdən götürülüb gedirkə qashqadı bilishdigan Məhəmməd Əlijandan bir prayız varmı ki deyim şundaymı bunda olğan dekin yaxşı dəqiqiniz yaxşı boldu lekin ha من خواهی ترس دب که تقطی مدرلاشیو فصل نقش کنن مولد فصلی نهی بکات وقت چه دب راست فصلی نهام سه نادر از اون دیان دوستا اینکه نشکرپ کنتیانی یچپ telefonunuzda özünüzü toğırla